Bun bun mà quay ha. Complete nha, ngày đi 6/7/8 khai mê sa, nơi vật có 7. Hai ni chi bật thmey nơ trong chnah.

0: Đòn này với à?
1: Trời, sạp tới chứ quay.
2: Anh xong xây yên tránh bao kia.
1: Mưa, cái lại nghe nữa.
3: Anh kia ta kia bao dương mến à?
2: Biết ạ. À?